0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי.
1: היי, I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: חדירת כלי טייס עוין. מעיין ברוך. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר גלעדי.
0: היכנסו למרחב המוגן.

ייכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. ייכנסו למרחב המוגן.

חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.

חדירת כלי טייס עוין. מנרה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.

0: התראה.
1: כחל.
0: התראה.
1: אמנון. קורזים, ורד הגליל. אלמגור. עמיד. אלי פלט.
0: התראה.
1: כפר שמי. מירון. בר יוחאי. עמוקה. ספסופה, כפר חושן.
0: התראה.
1: אור הגנוז.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר גלעדי. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: הגושרים. דפנה. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

0: התראה. ראש פינה. חצור הגלילית. כפר הנשיא. מחניים.
1: התראה.
0: עמוקה. משמר הירדן. גדות. איילת השחר. שדה אליעזר.
1: התראה.
0: עלמה. חולטה. דישון. צפת עיר. חד נס.
1: התראה.
0: רחניה. דלתון. אמנון. קורזים ורד הגליל. אלמגור.
1: התראה.
0: כרם בן זמרה. קצרין. חד נס. אמנון. קורזים ורד הגליל.
1: התראה.
0: עמוקה. משמר הירדן. דלתון. גדות. איילת השחר.
1: התראה.
0: רחניה. שדה אליעזר. עלמה. חולטה. צפת עיר.